0: nako ya maribishi ke nako ya digagabi
1: ai
0: chencha magia ke nako ya digagabi ke nako ya maribishi cheese ni maribishi rena

0: bana ke kwa ke kwa katara ya ya ya ya ya Pauline Ndlovu.
1: Oh, Peter Mutijo.
2: Kilo ke festival eng kopala borwa.
0: Yeah.
2: Ah, se tlo go fala bra Paul ka hore ntse mo rata le ene. Mm. Ba re ha wa no pita mari ka go bula le mphumi. Ba ra.
0: Yeah, we don't want to prove it was. Eh ba re bula ile eh Paul ntse.
2: Eh, ha wa se nna. Yeah. Ka botwaka.
1: Yeah.

0: Ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo segosese kgwebela FM re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag Thobela FM 66 maleme a o fapana-fapana setšhaba re naga e tee toro ya tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba.

Ngizeni kosha iri seino mnikazi inalemong mapelu je srati srapele tsa wa sgana ke thazena ripelu shechi duchi le mnikazi wa yona.

0: a re ya go mashini mutlile ka ditaba tsa iri ya bosenyane.
1: Taba ya go rwala GP ka meriba ka bophara ba Afrika. Re hoetsa go 91.9 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobele FM.

Mitsukile semithi fela Rachel go iriela ya braro go tsebela FM le go tlhagaja la Africa Borwa tsebela FM ke SABC mutheletsi wa tsebela FM re ke tshwa ka se go dumedishe ke be go go amagela gona fa go lena ne o la ga go la mmamorato tsebela FM ke ya SABC tsebela FM le go tlhagaja la Africa Borwa mshate kwa tsebela we tabe sho ke fore wa mo go mokibelo le la morena be ke ye ngwe le ngwe mo mafelong a be ke fa o nna le wena le Nicole wa ga maimela belo ka mutheletsi wa lena ne o le re kopana go dumela mutheletsi wa tsebela FM na ke na ho di wa ga tsa mago HOD gona fa go tsabela FM ya SABC ke ne me ke le bo ge tiragalo go wa ka ditaba ja iri ya bra re tsha re ba le tshego tsona ke ne me ke le bo ge gape le khaitseri ya ka o ratile wa ga ke kana na ne o ke le bo tsela Rigai mino wa rigai ke mino go le fela re tla kopana le yena gape be ke nye tla go ga go falana ne o le lengwe gape la go tsefa la rigai ke mino gona fa go tsebela FM re na re mmogo na ne o la mabaleng a dipapadi fa o ina mile go nka go botsa go gore ke tshe dintsi tshe re tla ba gore go ngwatela tsona pele ga re tla tlarna mile re ya kgaotsong ya papadi ya rugby re tla gore go fa yona ka mora go nyana fa o Africa Borwa di Springboks ba tla ba tlhana fa le Scotland ke kwa go la Loftus Versfeld Stadium ke kwa go la Pretoria ke fa o Freddy Kids a tla ba go a ena le rena gore fa yona papadi e ka go tlologa gona fa go stishisa ga go sa mmamorato ditaba tse di tsaba go ga botse tse di sebe go bose motheletsi wa tobala FM ke tseo dikole go le mo go ditaba tsa rena tsa iri ya boraro ge namile ba bolela fa gore morale wiki wa tlhapa sa Mamelodi Sundowns le morale ka gare gape ebile le morale ka gare mo tlhopeng sa bafana bafana o ithopaletse boroko jo bogolo Jaden Adams go ya le ka dipego ka fa o di tswelelago ka gona gomme tlhopa sa Mamelodi Sundowns se ba tlhapantšha statamente malebana le taba yeo kolofelo ye e feletsego ke gore re tlatla re go botsa gore na e ka ba e le gore maikutlo a bona a reng morago ga gore ba kgone go ntšha statamente tse dintsi tsona motheletsi wa tobela FM re seke ba rena mara di bolaela ka baka la gore re sena ditaba tseo di feletsego malebana le taba ye e fela nkanama ke go fa gore taba yeo e namile e netefaditswe le mo ditabeng tsa tobela FM e badilwe go ne ba kana mokgono a moya wa Jaden Adams lešone la Afrika Borwa leo le tswago ntweng phadišanong ya sebjana sa lefase robalaka khutso kgakofala ena le mengwaga e masompedi tlhano ya

0: e kgopele e kwe e rate gobane mmino wa bolela mo go kgetho ya ka.
1: Thobela FM e ketika morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši, kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona, Carling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18. Kgetho ya ka. Fela mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. E kgopele e kwe e rate gobane mmino wa bolela mo go kgetho ya ka.
2: Ha ido a poco más bien. Que papá se mantiene.

0: kgotla ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobela FM le Zex Mogashwa
1: shate ke ne ke kopa o go mpapalle pina ya Durban Road
0: Zex